Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Kaburungi nga ngaling nga jagon. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.